0: Calidad, diseño y amplia variedad en
1: Love Comfort.
0: Visítanos, tenemos 3.000 metros cuadrados de exposición. Centro de Pontevedra y salida del Puente de Abarca, en Poio.
2: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
3: Cadena Ser.

0: un problema que non é o exclusivo de galego, pasa a todas as linguas das nosas características, non? Estamos igual en Cataluña, en Euskadi, pero tamén é certo que hai motivos para esperanza e para estar contentos. Un deles estamos escoitando ahora, os Rapans, ou grupos como pode ser pois, a Filla de Casandra, a Banda da Loba, Camaña Meixeiras, que están saindo nos últimos tempos, están causando auténtica sensación dentro da xente máis nova, e a non tan nova como acaba de ver agora con Eloi, e que están impactando cantando en galego, non? E chegando aos primeiros postos das listas de éxito.
1: Sí. Porque, señor García, o día de hoxe, isto que é unha homenaxe, unha festa ou é unha reivindicación?
0: É unha festa da lingua, é todo xunto. Fundamentalmente é unha festa. Estamos celebrando as letras galegas, 17 de maio. Somos dos poucos países do mundo que ten un día festivo para a súa lingua, para a súa literatura. E as letras galegas, que antes era un día, pois agora xa é pois, todo o ano ou todo o mes de maio, non? Mes das letras. En realidad, o que estamos é aproveitando o efeméride para lembrar a esta rapazada toda, os seus profes, os seus centros, a importancia do galego.
2: O noso sistema, perdón, o noso sistema educativo garante o uso do galego, señor García?
0: O sistema educativo non garante o uso, garante o conhecemento, a competencia. O sistema educativo que nos dá é competencia, por iso saber ler, saber escribir, entender, e tamén nos dá unha boa atitude, ter unha boa atitude cara a lingua. Pero o uso dá a sociedade no seu conxunto, dá o sistema educativo, pero tamén o dá un lugar onde traballes, as amizades que teñas, as afeccións que teñas, o horario extraescolar, os entornos de socialización, en definitiva, non? E temos que traballar todo isto. Como comprenderedes, como comprende calquera, non é fácil, porque estou falando na sociedade do seu conxunto. Yeah. Pero tamén é certo que ten que ser a sociedade no seu conxunto, e son todos e todas, porque ao final a elección de lingua é individual. Cada un fala a lingua que quere falar no momento que quere falala. Eu sempre digo, non, ninguén fala a lingua que lle mandaron falar nun colexo, ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto dun goberno. No, cada un fala a lingua que elixe para falar coas súas, coa súa parella, cos seus amigos, cos seus compañeros de traballo, cos seus clientes, cos seus pacientes, o que sexa. E iso é o que temos que
1: E, señor García, hai un pouco a que homenaxean tamén hoxe Cris de Caldas. Falaba da que o próximo domingo será homenaxeado o Día das Letras Galegas de Begoña Caamaño, non? E decía que era que estaría orgulloso se te vera nesta festa. Que podíamos de decir de Begoña?
0: Pois sí, efectivamente, Begoña Caamaño foi unha gran activista, foi unha gran comunicadora, locutora de radio, xornalista, feminista, unha persoa que estaría contentísima de ver unha celebración deste tipo. Pero xa non é só a celebración, é quen está nesta celebración. Aquí temos o futuro da lingua, temos a xente que este rapazada, moitos deles xa adolescentes, que moi dentro de pouco serán adultos, terán na súa man optar por que lingua van querer falar. Cando chegamos á idade adulta, igual que optamos por moitas outras cousas, tamén optamos a lingua en que nos instalamos. Cal vai ser a lingua da nosa familia? Cal vai ser a lingua que utilizamos con nosos compañeros, con nosos familiares? Eso é definitivo. Sabio ben, Cris de Caldas, aparte que sabedes que é amiga persoal desde hai moitísimos, moitos anos, a quen coñezo, e quero felicitar tamén por este premio tan merecido, por todo ese traballo que leva facendo precisamente desde as bibliotecas, desde esos entornos onde ela traballa animando a rapazada de toda Galicia a falar, e faino desde aquí, desde Caldas, levando o seu propio nome artístico, o nome deste concello a que tanto lle queremos.
1: E que temos que facer en Galicia polo galego, señor García, Valentín García?
0: Falalo, fundamentalmente.
1: Falalo. O galego, esa inversión que temos que facer, ou tamén que hai que aportar inversión económica, cale?
0: Está claro, tamén inversión económica, evidentemente. Fan falta medios para todo, non? Fan falta medios para facer campañas, para facer cousas, actividades como a doxe, todo isto costa dinheiro. Pero fundamental é concienciar as persoas de que utilicen unha nosa lingua. E fundamentalmente tamén é saber que o plurilingüismo, manexarnos en varias linguas, é unha vantaxe moi grande. Non un problema, como intentándolo facer ver moitas veces. Ter varias linguas non é un problema. É unha das riquezas máis grandes que pode ter unha cultura e que pode ter unha civilización. O plurilingüismo, a poliglosia, sempre é riqueza, sempre é a fortuna de poder manexarnos en varios códigos distintos, poder comunicarnos en varios códigos distintos.
1: Onde veamos na galega como un venezolano que está en prol de que o Deportivo sexa da Coruña, non de A Coruña, non? E entón decía que non tiña ningún vínculo con Galicia, pero sin embargo foi recoñecido como un galego parlante. Que podemos facer ou que pode ser exemplo das persoas que van achegándose a Galicia que se queda con nós?
0: Pois si temos xa moitos exemplos de persoas que se achegaron, que están en Galicia, provintes de culturas e xeografías distantes da nosa, non? Como outros moitos de Latinoamérica, por exemplo, que están chegando. Bueno, pois hai xente xa creando, facendo, publicando en galego galega, porque para eles tamén é unha maneira de integración, é unha maneira de arraigo, é unha maneira de enriquecer as súas culturas propias coa nosa propia cultura. As culturas non son excluintes, e a riqueza das culturas ven cando se hibridan, non cando se aillan. Entón, esa hibridación das culturas é algo sumamente interesante.
1: Para rematar xa, é dicir, invitamos a que a xente fale en galego. E que habría que decir a aqueles que queren non casi impoñerte que ten que ser así?
0: Que cada un a opción de lingua, como dixen antes, é libre. É un dos exercicios de liberdade que ten o ser humano en calquera parte do mundo. Comunicarse na lingua que quere. E entón, animar, inducir, e sobre todo, sempre facelo con agarimo. A lingua galega hai que quererlle, porque é a nosa, é a nosa lingua propia, é o que é propio, é o que é o noso, temos que quererlle para poder facela medrar.
1: Pois Valentín Barca García, moitísimas gracias por estar aquí connosco, por tamén achegarnos aquí de Rapans hoxe a Festa da Lingua de Caldas de Reis. Imos a seguir en Caldas, porque ora a nosa compañera Luz Espiño vai a seguir coa opinión, pero neste caso, pois, dende o Xardín Botánico, dende a Carballeira. Xa que imos da Tafona, o Xardín Botánico e a Carballeira. Luz xa está preparada. Moitas gracias, señor tío.
0: Moitas gracias.

0: Pois moi puntuais, 12:35, da festa do xolgorio, do grande ruido a tranquilidade desta zona, na Carballeira, xunto do Botánico. Rompeunte un pouco os esquemas, porque fronte a esta tranquilidade, Manuel Fariña, teniente alcalde, isto é unha maravilla nesta zona. Deixamos toda a festa aí atrás e aínda así escoitamos algo de fondo.
1: Home, claro, que este é o gran lugar de relaxación de Caldas, donde a xente pode vir pasear, relaxarse, cheirar estas especies aromáticas que temos por aquí plantadas e, por suposto, disfrutar da paz e da tranquilidade que tamén ofrece Caldas, máis alá da Festa da Lingua, que é un auténtico éxito no día de hoxe.
0: Bueno, chegou a chover, está fresquiña a mañán, pero certo é que baixo a sombra destas árbores tamén se está realmente ben. De seguido falamos de todo isto e de todos os cambios que se proxectan e que xa podemos ver, aínda que estén baiados, de acordo?
1: Moi ben, pois vémonos nun cachiño entón.
0: Pois nada, nun anaco, porque hoxe hai que conmemorar tamén aquí en Caldas esta Festa da Lingua, e dende o aparcamento da Tafona, unha dedicación especial ao bico, lembramos nesta grande festa, pero tamén hai outras cousas. É venres, é 15 de maio, así que ímonos ás novas, Ramón Mella, Jorge Expósito, cando queirades.
2: E agora, as novas locais.
3: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos en día de votación, so reitorado da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra, que está, por certo, en pé de guerra cos casos de acoso sexual na Facultade de Belas Artes, que onte se concentraban o berro de non imos tolerar máis depravados para denunciar casos de acoso sexual na facultade. O que ten que ver coas eleccións, o reitorado as que se presenta Belén Rubio e tamén Carmen García Mateo, esperan as candidaturas unha maior participación que na primeira ronda, e hoxe pola tarde, ao redor das 7-8 da tarde, saberemos finalmente quen é a nova reitora da Universidade de Vigo. Polo demais, temos manifestación esta tarde noite, esta tarde, ás 8 concretamente, en Pedra do Lagarto, a cargo do colectivo dos afectados polo PIA, o Plan de Interese Autonómico para a Creación de Vivenda, a maior parte vivenda pública neses terreos de San Amaro en Pontevedra. Por certo, que iso vai a ser tema do pleno do luns, porque o BNG deu hoxe unha rolda de prensa para decir que vai a presentar unha emenda con dous puntos importantes á moción do Partido Socialista, que pedía reestructurar os límites dese PIA de San Amaro de Pontevedra, que se vai a buscar unha unanimidade tanto nos límites do PIA como tamén en estar cos veciños e en apoyar as súas demandas. E tamén hai novidades. Laura Fresneda, que tal? Bo día.
4: Bo día.
3: Co tema das obras de reforma no Teatro Principal de Pontevedra.
4: Sí, porque a raíz desa reforma do falso teito estánse realizando outras inspeccións e descubriuse que despois de 40 anos o teatro non cumple coa maioría das condicións en cuestións arquitectónicas. Ademais do teito, vai haber que reformar os longueiros de madeira, que son unhas pezas que teñen impacto na acústica do teatro, tamén outras pezas de soporte. O alumeado tampouco cumple as condicións, polo que se ten que reconstruir todo o teito. A idea principal era facelo con escayola, pero finalmente, como xa se dixo, ante a dificultade de atopar profesionais, vaise realizar en madeira, e todas estas obras, que se suman ás inicialmente previstas, van a supoñer unha modificación dese orzamento inicial do expediente de emerxencias. Todavía non se sabe de canto, pero está claro que vai a subir. O que en principio non vai a subir, non vai a aumentar, son os prazos. Está previsto que se poña en funcionamento o teatro en outubro. O concelleiro Demetri Gómez di que non va a afectar os prazos. Miraremos como evoluciona.
3: Que estamos, en que temas estamos a traballar dende a Arousa, Jorge Espósito, que tal? Bo día.
5: Hola, que tal? Moi bo día. Pois con respecto á negociación que se leva a cabo en Madrid con relación á folga do metal entre sindicatos e patronal, recoñecen dende a parte sindical que, bueno, a reunión aínda continúa a esta hora, que se produciron microavances en temas de melloras nas condicións para o naval na xornada continua e na subrogación en dous sectores. A proposta económica continúa a ser do 14,5% en 4 anos. Consideran os sindicatos que isto aínda é insuficiente. Polo tanto, manténse ese encontro. Polo demais, na fábrica de Nestlé en Ponte Cesures están pendientes da primeira reunión tamén da mesa negociadora do ERE, que se celebra dende media mañán en Barcelona, encontro no que se debería coñecer con máis detalle o expediente de regulación de emprego que proponga a compañía para 301 traballadores, 27 deles na planta cesureña. E mentras, a plantiña de Ponte Cesures manterá unha nova concentración diante da fábrica a partires da 1:00 PM e como onte ata as 3:00. E Raúl Santamaría confirma oficialmente a súa intención de optar por la presidencia de novas xeracións do Partido Popular en Pontevedra. O diputado autonómico e tamén concelleiro en Vila García inicia hoxe a campaña de recollida de firmas que avalen a súa candidatura con 50 apoios lle bastan para formalizarla. A xira lle elevará polas distintas comarcas e localidades. Se pecha presentación de candidaturas o luns 25.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Pues estamos ya en las 12:40, aquí en esta fantástica ubicación en Caldas de Reis, longe de esa Festa da Lingua que é a protagonista nesta localidade, e hai que lembrar que tamén estamos en vísperas do Día das Letras Galegas, adicadas, por certo, a Begoña Caamaño. Pois imos dar lectura a unha mensaxe enviada ao 607-940-290. Di, estaba escoitando ao señor Domínguez na radio e segueme sorprendente a súa forma de intervir, a pesar de que ser o seu modo operandi dende que chegou a estea política. En primeiro lugar, está falando de cultura no mes de maio, mes da lingua e do Día das Letras Galegas, todo o tempo falando en castelán. Non me vale de excusa que non sexa galego falante. Normalmente, cando tes un posto de responsabilidade política en Galicia, tes que esforzarte un pouquiño e polo menos disimular. Que non tes respeto á cultura galega xa veo xo, pero polo menos disimulalo. En segundo lugar, é increíble a teima que ten contra o que fai o Concello de Pontevedra, incluso desprezando e minusvalorando a

0: Les escuchamos. A vida son lembranzas. O aire puro e a compañía. No corazón de Alhama nace Idades do Seixo. Un fogar residencial para os nosos maiores. Un espazo con seis prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Máis info en www.idades.es.
1: ¿Seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
2: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
0: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González. Cocinas y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra.
2: Sal González. Para ahorrar esta primavera.
0: 50 años de la opinión.
3: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: E aínda que este sexa un día de festa, non podemos lembrar as queixas dos traballadores de Nestlé para defender os seus postos de traballo. E tamén esa reunión que hai unha semana exactamente mantiña a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza con Ángel Facio, o xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza e Deza, e Hugo Pérez, director do hospital. Din que foi o inicio das conversas, pero seguiron as movilizacións. Hoxe estiveron en Aguiño diante do centro de saúde pola cobertura de toda las ausencias. E ademais tamén estiveron en a Pobra para protestar porque pedindo e reivindicando a apertura do PAC pola tarde. Hai que lembrar tamén, tendo en conta un pouco o emprazamento onde estamos, lembramos na Carballeira xunto do Botánico en Caldas de Reis, que en Ogrove empezaron as obras da Praza do Corvo esta semana e a veciñanza empezou a inquietarse ao ver a retirada das árbores. Tivo que sair o alcalde nas últimas horas explicando que se sacan con raíz incluída para ser plantadas na Illa da Toxa. Hai queixas tamén en Pontevedra. Hai unha fotografía incluída no 607-940-290 sobre a poda en Monteporreiro. A imaxe deixa así un pouco a sensación de polas partidas como se pasase un furacán. E leemos. Buenos días. Este es el lamentable estado que dejaron los árboles bajando de Monteporreiro hacia Pontevedra. Yo en los años que tengo jamás vi semejante barbarie. Cortar las ramas con una desbrozadora. Señor Fariña, estamos a ver xa os rapaces que marchan, acabaría xa o espectáculo, preguntou, non?
4: Sí, rematou o espectáculo, entón teñen que volver para os seus centros educativos, que hai que seguir estudando en galego hoxe e todos os días, pero teñen que volver ao cole para seguir formándose.
0: Cantos rapaces formaron parte do espectáculo hoxe?
4: Hoxe estiveron perto de 1.400 rapaces ali, e bueno, coas familias e demais que se achegaron ata ali, pasamos de largo das 1.500 persoas.
0: Estás aí lo sol, aquí non o notamos, estamos moi ben baixo estas árbores que, falando de protestas, tamén houbo a súa inquedanza en Caldas de Reis respecto da saúde de algunha delas, porque este é un núcleo destacado, e quizáis o punto de referencia, non, de Caldas de Reis.
4: Este é un dos grandes puntos de referencia de Caldas, un icono da nosa vila, pero non só de Caldas, é un punto de referencia para todas aquelas persoas interesadas na botánica, interesados nos espazos verdes, pois o botánico de Caldas e a Carballeira de Caldas son un punto de referencia. E durante moitos anos, pois ao mellor non se atendeu da mellor maneira posible e por iso se viron como iban caendo os carballos. Ainda así, hai que recordar que son seres vivos, están vivos como todos os seres vivos, pois nacen, medran, reproducense e tamén morren. Entón, os carballos foron morrendo e quizáis durante moitos anos non se plantaron. Entón, Agora vimos dun proxecto no que plantamos na carballeira máis de 70 carballos, concretamente 74 novos carballos, e que nuns anos pois estará esta carballeira dun xeito frondoso e absolutamente espectacular.
0: O que fixeron foi incluso calcular, non saben que algún non está ben de saúde, que nuns anos pode chegar a perderse, pero é un equilibrio. Van plantando, e ademais dun tamaño considerable, para que nunca se perda esta esencia de sombra en todo ese tempo.
4: Efectivamente, non sabemos que os carballos non son eternos, entón do que se trata é de ir repoñendo a medida que van secando, non? Hai algúns que ao mellor, pensamos, non van a durar 20 anos máis, ao mellor duran 5 ou 10 anos máis. Entón, bueno, pois no momento que toque, pois haberá que talalos e plantar novos carballos. Aquí no Botánico, pásenos un pouco co Paseo dos Plátanos, que é un dos lugares que eu máis recordo de cando era cativo. Pois no Paseo dos Plátanos tivemos que talar a metade dos plátanos, máis ou menos. Entón, seguramente, nos próximos anos vayan secando máis plátanos e iremos repoñendo, pero do que se trata agora é de repoñer esa metade, e cando esa metade estea frondosa, pois acometer a renovación do resto do Paseo dos Plátanos, pois para que nunca perda esa esencia que non perdería se se atendese o mantemento como é debido durante os anos anteriores.
0: É algo tamén que hai que explicar á veciñanza, porque se de repente ve unha zona tan frondosa, totalmente deserta, isto, pois, claro, chama a atención, e dicía vostedes, son seres vivos, claro que son seres vivos, que hai que cuidalos, e polo tanto, a partir de agora tamén máis centrados no que dicía vostede, que o mellor ateo de agora estivo un pouco olvidado, ainda que era un centro a destacar, un punto a destacar.
4: Efectivamente, nos neste mandato, dende que empezou este mandato no ano 23, pois estamos centrados no mantemento, non? Entón, no que é o Botánico e a Carballeira, pois tivemos que acometer este gran proxecto de recuperación do Botánico, da Carballeira e tamén do Parque dos Choróns. E unha vez o fixemos con fondos europeos, ademais, que saleu pois moi barato aos veciños e veciñas de Caldas, posto que a gran parte da financiación veu con fondos europeos, pois do que se trata agora é de manter este espazo pois nas mellores condicións, non? Entón, no que resta de mandato, e eu espero que moito máis alá, pois este espazo se convirta nun punto central para os veciños, para as veciñas, para os visitantes e, por suposto, para o goberno de Caldas, xa o está sendo e vai a seguir sendo un punto de referencia, pois, para que siga sendo ese gran icono de Caldas que todos queremos e todos desexamos.
0: Están pasando rapaces, pasa tamén a xente, pero hai unha parte que é baiada, que está baiada, din que por pouco tempo. Esa é a zona real do Botánico que está a facer vostede mención.
4: Non, o Botánico realmente é tamén donde estamos agora, non? Pero esa parte central é a que está baiada, porque estes días estáse acometendo a sustitución dos pavimentos. Entón, neste momento está vallada esa parte, e do que tratamos durante toda a execución das obras é de que puidera ser visitable igualmente, de que a xente poida camiñar, poida pasear polo Botánico e vai vendo pouco a pouco tamén a súa transformación, non? Puidemos ver en tempo real como se iban plantando novas especies, como se iban completando os parterres. Na primeira fase, que ao principio a xente era ao mellor un pouco máis escéptica, porque o que se estaba era retirando as especies tapizantes e invasoras, despois xa coas plantacións, despois, bueno, pois mellorando o sistema de rego, e agora pois estáse xa coa fase final de remate dos últimos pavimentos, e que farán, bueno, pois que todos poidamos camiñar despois e que dure durante moitísimos anos pois en bo estado, non?
0: Hai data xa para a apertura?
4: Sí, hai data para apertura e moitas datas para apertura, e seguramente a apertura das autoridades, que se coñece como a data de inauguración, pois será o día 26 de maio, pero xa antes haberá visitas para os prescritores, virán creadores de contido aquí a Caldas a falar do Botánico e a poder disfrutar do Botánico. Haberá visitas para o público local, que en moi poucos días pois coñeceremos as datas para o público local. Haberá unha inauguración para as autoridades e unha gran inauguración pois para o público xeral, para que veña, bueno, haberá xente explicando todo o que se invertiu aquí, toda a reforma que fixemos e todo o que esperamos facer neste espazo, que non é pouco.
0: Pois, Manuel Fariña, moitísimas grazas por este tempo en La Opinión, dende este maravilloso emprazamento que estamos, ademais, a carón do río. Graciñas.
4: Moitísimas grazas a vos, por suposto.
0: Bueno, temos por aí chamada, tenemos llamada. Hola, que tal? Buen día.
5: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Dende onde nos chama vostede?
5: Pues mira, en este momento estou aquí en Pontevedra. Quero falar de que outro día darvos as felicitacións de verdade do programa Opinión, que estuvo de maravilla, estuvo tan ben, que quero de verdade felicitarvos a vos, os antiguos que estuveron ali presentes. Cando mirei, pues parece que emocionei-me porque son tantos anos deste programa, tantos anos a falar con eles.
0: Poñémonos en situación, porque no momento non me daba conta. Manolita, unha das ointes, que falou que viña de Tenorio reivindicando esa mellora na estrada, verdade?
5: Sí. A ver si se acordan de vir por aquí e arreglarnos esto, porque isto é un peligro. É un peligro de verdad. Eu non estou protestando por protestar. Estou protestando porque isto é verdad. É verdad. E todo o mundo sabe que é verdad, que non se minte. Pero claro, Fomento, pois me parece a min que vai pa lexos. Nós non queremos eso. Que veñan xa, que arreglen isto antes de facer nós, que senón vamos a manifestarnos, a facer lo que sea, porque isto non pode ser, non pode quedar así. Os rapaces están collendo o autobús do colegio, e iso é un peligro, é un peligro.
0: Manolita, Manolita, por que dicía vostede que se emocionara outro día?
5: Porque vos mirei, eu estuve na radio, sabes, Luz, eu estuve na radio cando estaba Meli. Mirei e emocionei-me porque Meli estuvo aquí en Tenorio, non nos puxo pega ninguna daquela, podía Tenorio, bueno, Meli máis a radio, claro, os que facede la radio. Pois ben, emocionei-me, mirei a todos ali, que cuando fui a Radio Pontevedra daquela, pues estaban ali. E claro, mirei, a ver, estaban os exalcaldes, que foi moi bonito recordalos. Bueno, foi, para mí foi unha emoción moi grande,
0: Ai, Manolita, pois para nós tamén gostounos moito tela a vostede e a outras representacións tamén veciñais, asociacións, colectivos que fan este programa día a día. Moitísimas grazas polas súas palabras, pola súa presencia e, por favor, a seguir escoitando a radio, a seguir escoitando la opinión. Agora rematamos, chegan as novas da unha da tarde. Boa fin de semana para todos. E se hai algo que comentar, 607-940-290. Grazas a todos. Todos.

0: cortar unha canción, Sama, moi bons días.
1: Moi bons días, que tal?
0: Como estamos, Samuel?
2: Hola, moi bons días.
0: Samuel é o que lle dá o nome precisamente a Rapans, non?
2: Bueno, non quero que pensalo así. Quero pensar que surgiu o nombre a raíz de un que me chama, que nos chamou polo meu apodo.
0: Xa. E hai moitos emuros, moito rapante.
2: Sí, xa. Doble fondo, xa, como che comentei. Doble fondo, venta en capacho, todo en B.
3: Que pasa con The Rapans, que sodes a banda, unha das sensacións do momento? Estades en todas partes.
1: Pois que somos buenísimos.
2: Somos como allo.
3: Canto tempo levades.
1: Pois
3: esto é o cuarto disco, non? O que estamos.
2: Sí, o cuarto disco.
1: Vamos a ser 7 anos en setembro de 2026.
2: Sí, porque empezamos en 2018, pero cuyonos a pandemia aí, sí. Non contamos ese ano.
1: Claro.
0: Pero non parades en un solo en Galicia, porque o que pode sorprender é que dentro de pouco día están en Valencia, despois en Barcelona. Por que credes vos que un grupo que canta en galego, fai música en galego, pode ser atraente para esas zonas?
1: Bueno, eu creo que a xente cando escuta música o que quere divertirse, sobre todo en un concierto en directo, nos creo que eso lo facemos, nos polo menos divertímonos. Hai moita xente que escuta música en inglés ou en outros idiomas. En Valencia, pues escutan tamén música en valenciano. Nos mismos escutamos bandas valencianas que cantan en valenciano.
2: O catalanas, vascas,
1: claro. Entonces creo que é importante transmitir unha energía que eso se pode transmitir independentemente do idioma, que despois obviamente tamén suma.
3: Claro, que tamén... a música é internacional, ¿no?
2: Claro. Sí, tamén porque mola, sabes? De Rapans mola. Entonces vamos a Valencia, como fin o cabo é todo cultural, é dicir, unha persona que está en Valencia pode sentirse tamén identificado co gallego porque é de todos, me refiro, non é solo noso. Entonces está guai eso.
3: Cal é o estilo de Rapa?

0: ¿Primeira vez para vos, para la de Rapans ou non?
1: Levamos este ano unha gira moi dura de colegios e institutos, estamos encantados, porque estes públicos son os mellores que hai.
2: É máis porque son o futuro público, os que che van enchar os salas e os festivales. Entón hai que facelo ben, para ajustar.
0: Que canciones tocades para eles hoxe aquí?
1: Tocamos Yeso Avión,
2: A Favorita,
1: Meu Cariño, porque son así letras máis, creemos, adecuadas para os nenos e as nenas.
0: Estamos facendo fusión entre The Rapans e Rosalía, eh? A
2: sí,
0: Perla.
2: Está guai.
0: Está ben esta fusión.
1: Sí. Chavales, chavales, cuitan de todo tamén.
2: Sí. Igual tocamos algunha máis, pero nunca se sabe, non? Porque se os chavales queren que yo toquemos outro, igual e tocamos unha das novas.
1: Sí, cando vamos.
2: Pero bueno, sempre para que nos berren, sabes?
3: É un grupo cando toca mellor, pola mañá ou pola noite?
2: Nós que somos profesionales sempre tocamos ben.
3: Claro. Ai.
1: Por ejemplo, aí a nós gustanos moitas sesións vermús porque son moi divertidas.
3: Sí.
1: Pola noite tamén, depende da hora, pois hai horas mellores e peores, pero nós sempre pasamos ben, a verdad.
2: A mí personalmente creo que mola moito pola mañá porque así xa te olvidas e tú estás toda a tarde libre, sabes?
1: Ah, claro.
2: Eso é guai, pero bueno.
0: Temos aquí este novo disco, Rapans Club, non?
2: Sí.
0: De que vai este disco? A ver, contádenos un pouco.
1: Pois queríamos,
0: de que fala?
1: Queríamos, sí. Bueno, fala do que dá un pouco de amores, desamores, de as cousas que nos pasan a nós, que a verdade é que
2: día a día
1: somos bastante sinceros coas nosas letras. Despois se chamamos de Rapans Club porque queríamos dedicar ao noso público, que a verdade sempre nos apoian e nos axudaron a encher con 6.000 personas en SAR. Entón, bueno, pues, o disco é deles tamén, é delas. Sí. Por eso decidimos titular así.
2: Desde que empezamos sempre tuvemos unha xente moi fiel a nós. Era a maneira de agradecerlo. Creo que o estamos conseguindo.
3: En esta outra que estamos escoitando de fondo, imaginariamente, con cal terminamos logo?
1: Con Non Sei Como, rematamos.
2: Sí,
3: ¿cómo?
2: Eu creo que con Non Sei Como.
3: Bueno, pois, Xanma, Samuel, son voz principal de guitarra.
0: Que o próximo xove estarán en Pontevedra,
2: sí,
0: ¿no?
2: Ah, sí.
1: Vamos a estar facendo un showcase con firma de vinilos.
0: No mercado de abastos, as 8 da tarde, ¿no?
1: Sí. Esperamos a todos e a todas para que
0: pero
1: sea
0: un estilo desenfadado, ¿no? Para que o público tamén interactúe con vos, ¿no?
1: Que tamén nos mola cambiar un poquinho o formato para adaptarnos a distintos escenarios. Divírtenos moito poder tocar outra vez cerca do público e non tan
2: en
1: festivales e tal, que non podemos falar tanto ca xente. Entonces, un formato máis íntimo.
0: Este verano, en catos festivais estaredes?
2: Pois, esperemos que todos os que podamos.
0: Porta América?
2: Hasta Caburrar.
0: Porta América, claro, estaredes?
1: Porta América, por suposto.
2: Sí, aquí o Ladiño, que sempre nos trae tan ben.
1: Se estuve
2: a
1: volver.
2: A ver si nos poñen tamén a cociñar, porque creo que algún estrella Michelin ainda jodemos.
1: Sí, sí. Ainda facemos un bojizo,
2: Sí. Van flipar.
3: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahora entro un ratillo ya en el escenario y nos vamos a ir poniendo ya al punto final.
0: Pues sí, qué mejor forma de rematar este magazine con él, es
3: con
0: la música,
3: ¿no? En este Día de la Palabra Vico, celebrando este especial Festa da Lingua en Caldas de Reis, a 12 edición aquí de la Tafona.
0: Pues pechamos aplausos con música.
3: Terminamos y os aplausos también para entrar con música de
0: Rapans. Gracias, chicos.